0: یہ پرش نے ایک بار ابو بن ادم کو نہارا، پھر ہلکے سے مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایسا کچھ تھا جس سے آشوستی جھرتی تھی، مانو وہ کہہ رہی ہو جو پوچھنا ہو نربھے ہو کر پوچھو۔ اس نے مند مند مسکان کی آبھا بکھیرتے ہوئے کہا، میں ہوں دیوتاؤں دوارا بھیجا گیا دیودوت، مجھے ایشور نے ایک وشیش کاریہ سے بھیجا ہے۔ انہوں نے آدیش دیا ہے کہ میں ایشور کی سیوا کرنے والوں کی ایک سوچی تیار کروں، وہ جان پائیں اپنے سیوکوں اور بھکتوں کو۔ ابو بن ادھم کا مستسک بڑی تیزی سے کاریہ کر رہا تھا، وہ کشپرتا سے اپنے اتیت کے گلی گلیاروں میں چکر لگایا اور پایا کہ اس نے کبھی ایشور کی کوئی سیوا ہی نہیں کی۔ اسے بڑا دکھ ہوا کہ آج اس کا نام اس سوچی میں نہ آ پایا۔ ہاں، مستشک پر زور ڈالنے سے اسے سمرن ہو گیا کہ وہ ایشور کے بنائے منشی کی سیوا کرتا رہا ہے، سیوا کوئی اوسر آ جائے تو وہ نہیں چوکتا تھا۔ اس کے مکھ منڈل پر یہ سوچ کر پرسنتا کی ایک ہلکی سی کرن دوڑ گئی، پھر وہ اداسی سے گھر گیا کہ منشی کی سیوا کرنے والوں کی یہاں سوچی کہاں بن رہی ہے۔ اس نے ہمت نہ ہاری اور دیودوت سے کہہ دیا، بھگوان میں ایشور کی سیوا کرنے والوں میں نہیں ہوں، پرنتو بھرسک ایشور کی سرشٹی منشی کی سیوا کیا کرتا ہوں، یدی آپ کی کرپا ہو جائے تو میرا نام اس سوچی کے انت میں لکھ دیں اور اسپشٹ سنکیت کر دیں کہ میں منشی کا سیوک ہوں۔ اس نے سکرتی میں سر ہلایا اور انتر دھیان ہو گیا۔ پراتہ کال جگنے پر ابو بن ادم اسی گھٹنا پر وچار کرتا رہا، اسے کبھی اپنے سوپن پر وشواس نہ ہو کبھی اپنے پرستاو پر، پرنتو سوپن ایسا سپشٹ تھا کہ جاگرت اوستھا کو بھی مات کر دے۔ رات آئی اور وہ گت رات کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گیا۔ ٹھیک اسی سمے پنہ سوپن ودھان ہوا، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اسی دیودوت کو دیکھ کر۔ وہی دیویہ روپ، سورن پٹ، سورن مسیپاتر لیکھنی، وہی کاغذ پر ابو بین نے دیکھا کہ اس کاغذ کے شیرش پر اس کا نام چمک رہا تھا۔ دیودوت نے اسے ساباشی دی اور کہا، ایشور اپنے بندوں کو پیار کرنے والوں پر کرپالو رہتے ہیں، خدا سے ادھک انہیں خدا کے بندے سے پیار کرنے والے پریا ہیں۔ اس وشے پر اپنے چنتن کے کچھ کھن دیں۔
1: آج کا چنتن، ہم بول رہے ہیں آکاشوانی کے ہزاری باغ کیندر سے ایف ایم 102.1 میگا ہرٹز پر۔ سردو صبح کے 6:10 ہوئے ہیں، اب آئیے سنتے ہیں بھکتی سنگیت پر آدھائی ہمارا کارکرم وندنا۔